The Weeknd i Daft Punk znaja deka pesama odlično se vklopuva vo bilo koji den, delo denat, pa i vo 20 pred 8 vo sabota. I feel it coming, biše ova. Sega, vreme za Aleksandra Janeva da ni podade raka i to vo vistinski moment. Kako eden spas posle dolga rabotna nedela.

0: Alkaloid.
1: I ova leta frotiziraj se s Opfrotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: Održuvaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv, bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula da je imaš, upotrebija dobro.